mi uha wa mala mi ipi boro so na bi ohun o me ho mi we no mo mi sa fi mi be bo ne ma pon ma ya kun se do.